0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
7: Du kødder med meg nå.
8: Nei.
7: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra, liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

0: bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
3: Ja, da... Da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til
5: overs. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
11: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på
2: biltema. Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
4: det... Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: To? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe er jo at døra faktisk lukker seg uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
6: På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
7: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig må.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18.

0: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: 2? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
12: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
13: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
14: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke jeg.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
17: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotunder Gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig.

0: normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i hele elektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
3: Og 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Klas Olsson kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Hei, gratulerer med ny bolig da.
11: Ja, ny-ish kan man vel si.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså den ikke helt ny, altså det bodde noe her før en familie, men de har flyttet ut nå altså.
10: Ja, så det like bra som nytt.
11: Ja, ja.
12: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Ja, det oppsiktsvekkende nyheter denne torsdagsmorgenen. Parasollnekt på strand I syden.
3: Nei, gaur I malla.
2: I syden kommer det til å bli skikkelig varmt I sommeren.
3: Nå må jeg bare advare, jeg kommer til å høre som en bortskjemt nordmann, men jeg vil bare si, hvis jeg drar til syden, og det 40 grader og jeg ikke kan ha parasoll, altså da blir det solstikk, solbrenthet og skikkelig dårlig stemning.
2: Så syden, du herved advart. Hvis du ikke vil ha dårlig stemning, så bør du sørge for at Ellen Beffring har en solseng, og ikke en sånn billig kjip solparasoll å ligge under.
3: Jo, jeg må bare ha parasoll.
2: Det altså en strand på Sardinia som innfører forbud mot parasoller fordi at de ikke vil ha så mye folk på stranda der.
3: Yes.
2: Med et unntak, og det folk under 10 år og de over 65.
3: Så barn og eldre har lov med parasoller?
2: Har lov til å ha med seg parasoller.
3: Oi, oi, oi.
2: Dette greit?
3: Altså, jeg tenker sånn, I Sardinia, det en strand som sikkert har alt for mye folk på seg, så jo dette en smart måte. Jeg liker det bedre enn å sprayne turister med sånn som de har gjort I Spania, hvor de sprayner med vanngevær på en måte på utservering. Dette jo mer effektivt på en måte.
2: Det de lurer på nå om det mange som kommer til å, om dette blir bra for gamle folk og for unge, at man låner en nabounge for eksempel for å dra på stranda og ta med seg parasoll.
3: Alle stiller til barnevakt I Sardinia I sommer.
2: Eller stikke de gamle hjemme, endelig skal bor få lufta seg litt, for da får vi lov til å ta med seg en parasoll.
3: Ja, det kan jo godt hende, men disse parasollene har jo ikke så mye plass under seg, og du får vel bare lov til å sette opp en per barn, da, så da må du jo ha med ganske mange for å liksom få skygge til deg selv også.
2: Du mener det dårlig gjort å ta med naboungen, ja. Og så la ungen ligge utenfor parasollen mens du tar den selv?
3: Det kan vi ikke. Men ungen jo bare nede og bader. Ville du tatt med en eldre eller en unge hvis du skulle gjort den, hvis du skulle leide barn eller leide en eldre?
2: Jeg vil...
3: Hva hadde du leid under den billige sydenparasollen din?
2: Da hadde jeg leid en jeg hadde leid en ganske gammel dame.
3: Jeg hadde gått for barn, for de leker jo I vannkanten mens jeg får parasollen.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble

0: ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit. Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
0: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Godmorgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Godmorgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Hva i all verden det som har skjedd med deg, produsent Niklas von Schillo?
3: Jeg har brukket stortåa mi, men det er brukket høres så dramatisk ut. Jeg opplevde at legen sa det en stor brist eller en bitte liten brudd. Så jeg føler at det en sånn i overgangen der.
4: Men det nok til at du skal gå på krykker et par uker.
3: Ja, og ha litt gips på foten. Så det tar litt tid å vende seg til å gå på krykker, altså.
4: Ja.
2: Men hva var det som skjedde?
3: Jeg har bare slått tåa inn i en sånn hard steintrapp veldig hardt, og da ble den veldig blå.
2: Det jo så blå. Vondt å slå tåa.
3: Ja, det er det.
2: Noe av det vondeste som finnes.
3: Det er det, og som min mor fortalte meg en gang, å slå tåa si pleier å gå fort over, mens en fødsel tar litt lengre tid, for jeg spurte henne hva var mest vondt av å slå tåa og føre det. Men det var når jeg merket at tåa ikke sluttet etter hvert, det bare fortsatte som en fødsel, så det må være noe galt, jeg tenkte jeg, så jeg dro et lenger.
2: Mange barn som har blitt født siden du slå tåa i går.
3: Men nå skal vi leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: USA? Eller popcorn?
2: På det vil du svare først, Ellen?
4: Nei, jeg trenger ikke det, altså. Har du noe?
2: Jeg går for popcorn.
3: Ok,
2: ja.
3: Hvorfor det?
2: Fordi popcorn sånn som helt sikkert har dukket opp for mange tusen år siden, med en eller annen brand på en eller annen slette, og så var det en maiskolbe, og så bare ble det popcorn. Det er så lett å finne opp popcorn, at det må de ha klart å gjøre. USA bare 250 år, så de må jo ha klart å gjøre det for lenge siden.
4: Jeg synes det vanskelig, fordi corn hentet man jo i USA, på en måte. Det ordet kom jo fra USA.
2: Intet USA, intet popcorn.
4: Ja, jeg sier da USA, ja da.
3: Ok, spennende. Popcorn kom først.
2: Ja da,
3: du har nok rett der, Kjetil. USA har jo bursdag nå i sommer og blir 250 år. Mens popcorn har vi hatt lengre eldste bevis vi har. Det ca. 7000 år gammelt fra Peru. Det en spesiell type korn du skal poppe for å få popcorn, da. Og den vokser vel bare, som du sa, Ellen, i, ikke USA, men i nord i Sør-Amerika, hvis det går an å si.
4: Ja.
3: Men så var det noen i USA som fant opp en popcornmaskin på 1800-tallet, og da ble det jo veldig populært, for det var så utrolig billig å lage. Og godt, da. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love, will your eyes still smile from your cheek,

0: Høydepunkter.
1: Jeg trenger litt skryt, jeg trenger noen heiarop, jeg trenger noen som klapper meg på skulderen og sier så flink du Kjetil.
2: Ja, du bare snart 54 år I morgen. Hva det du driver med?
1: Jeg driver og pusser opp badet på fjellet, I leilighet som jeg har på fjellet. Eller jeg driver ikke, jeg har ikke begynt å pusse opp enda, men jeg har begynt å planlegge.
2: Ja. Jeg skal du skal skryt for planleggingen at du skal pusse opp et bad?
1: Og jeg skal da overflatebehandle, jeg skal bytte ut alle møblene, dusj og vask og toalett og sånn, og så skal jeg legge mikrosement opp på de flisene som der, og så sette på nye møbler igjen.
2: Ja, ja. Du har pratet om dette badet I cirka et halvt år, så...
1: Framdriften nå at jeg har kjøpt disse bøttene med mikrosement.
2: Oi!
1: Ja da, og jeg har kjøpt et toalett.
2: Okay.
1: Så jeg har kommet et stykke på vei, og så det mye planlegging. I går så fant jeg ut at det en sånn inspeksjonsluke som jeg skal felle inn I veggen, så den blir helt lik med resten av veggen.
2: Oi, nå snakker du gress.
1: Sluk som jeg skal bytte, men ikke rive opp hele gulvet. Det et sånt mikrosementsluk som man kan sette utenpå det som
2: Okay.
1: Og det altså det ting å gjøre, ikke sant? Masse greier. Jeg har skrevet masse lister med ting som jeg skal handle. For jeg ser jo på YouTube og chatter med ChatGPT. Mm. Og får masse hjelp der, og ChatGPT også god til å skryte. Alt jeg skriver han sånn, det en kjempegod idé. Sånn må du gjøre, det bra, men jeg trenger litt sånn ekte skryt.
2: Menneskelig skryt.
1: Noe menneskelig skryt. Mm. Mm. Kjæresten min hun flink og supportive, hun også litt lei av dette prosjektet allerede før det har begynt.
2: Jeg gikk ikke lei, bare du pratet om det nå på en måte.
1: Men det jeg da fant ut I går at vi har jo en Facebook-gruppe I sameie på fjellet. For det mange som har samme type leiligheter. Mm. Altså, jeg kan ikke skrive at jeg trenger skryt. Så jeg skriver bare, det noen som på fjellet nå som kunne tatt et mål for meg? Jeg har et lite baderomsprosjekt som trenger å vite målene på inspeksjonsluka.
2: Ok. Wow.
1: Jeg trengte også å vite målene på inspeksjonsluka. Så ja. Det jo reelt det. Men jeg tenkte sånn at her det kanskje noen som...
2: Skrev du, jeg har et baderomsprosjekt som jeg selv skal pusse opp?
1: Nei, jeg tenkte at noen skulle spørre om det, og så kunne vi ha en diskusjon gående på denne Facebook-gruppa.
2: Hvordan gikk dette, Kjetil?
1: Og ikke noen respons.
2: Nei. Vet du hva jeg hadde tenkt hvis jeg var I en gruppe og noen skrev sånn på? Så hadde jeg tenkt sånn... Ok, whatever.
1: Så kjære Ellen, liten klaps på ryggen, eller?
2: Nei, det var ikke det før du har startet opppussingen. Unnskyld meg, at du har kjøpt litt sement og kjøpt en ny do, det får du ikke skryt for.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Endelig skal vi finne ut om dere gamlinger kan alt om VM 1998, eller om dere bare har skryttet på dere i løpet av de siste 26 årene.
3: 28 årene. Jeg tror at en av grunnene til at jeg gleder meg så innmari mye til VM i år, er at det var så utrolig gøy i 1998.
2: Ja da, jeg har hørt om VM i 1998 i mange, mange år, men jeg kan ikke huske det selv, for jeg var bare 4 år. Du, Kjetil, du var til stede, og det tar meg til første spørsmål. Hvor ble VM arrangert?
3: I Frankrike.
2: Ja da! Vi begynner med kanskje de viktigste fotballspørsmålene. Du skal få 5 stykker nå, og jeg regner med at du bør klare alle sammen. Vi starter med, hva het den offisielle VM-låta?
3: Den het, var ikke det, Olé, Olé, Olé, Bom, Bom, Bom, Ricky Martin.
2: Ricky Martin
3: Viva
2: med.
3: La Vida. Vida, la Coppa, la Vida.
2: La Coppa, la Vida. La Vida. Jeg regner med at du sang litt til den her.
3: Vi sang bare allé, allé, allé. Og alt for Norge.
2: Ja, et spørsmål nede i det vi fortsetter. Hvem kom til finalen i 1998?
3: I finalen kom, det var jo Frankrike som vant på hjemmebane med Zinedine Zidane, og slo ikke de, gikk Brasil helt i finalen?
2: Ja.
3: Ja, det var Frankrike-Brasil.
2: Helt riktig! Spørsmål nummer 3. Hva blir dette øyeblikket kalt?
4: Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Olé Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd maken!
2: Nei, jeg har ikke opplevd maken. Dette er altså Kjetil Rekdal som skårer 2-1 mot Brasil på straffe. Jeg lurer på...
3: Kjetil, hva øyeblikket kalles?
2: Hva kalles dette øyeblikket?
3: Ja, det er jeg litt usikker på.
2: Hvor var det du kampen ble spilt da?
3: Stad Velodrom.
2: Ja, hvilken by ligger den i?
3: I Marseille.
2: Ja, så hva tror du øyeblikket kan ha hett?
3: Det kalles Mirakel i Marseille.
2: Helt riktig! Vi går videre til spørsmål nummer 4. Hvem av spillerne på benken under denne Norge-Brasil-kampen ba Drillo sette på Jostein Flo som snudde kampen? Ja, hvem av spillerne var det som ba Drillo om å sette på Jostein Flo?
3: Det var selveste Ståle Solbakken.
2: Helt riktig, som i dag er landslagstreder, og det tar oss til dagens siste spørsmål. Hva het den norske fotballlåta i 1998?
3: Det var vel egentlig ikke Alt for Norge, for den tror jeg kom 4 år før.
2: Mm.
3: Men, og det var ikke Bønna fra Nord, for den kom på EM etterpå.
2: Mm.
3: Men det var en som har drukna litt i Alt for Norge og Bønna og Allé, Allé, Allé.
2: Hva het den låta?
3: Nei, det husker jeg ikke.
2: Og der ryker det rett og slett på siste spørsmål.
3: Auda.
2: 5. spørsmål fikk du ikke til, det var selvfølgelig den her. Bjørn Hol, Albrigtsen og Elg. Hva heter den låten her da?
3: Let's do it.

0: bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da!
5: Ja, ny-ish kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
8: Ja, takk, både brød og lompe.
7: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
7: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig mål.
7: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og så vet du så mye om Midtøsten og Trump.
14: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen.
2: Mm-hmm.
3: Og at det sommer og laget en topp tre liste ut av det. Topp tre billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
2: Alle utenom meg, mener du?
3: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andreplass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
2: Nei.
3: Førsteplass på topp tre-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, det er helt greit å våkne til den utsikten her.
2: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke som Kjetil?
3: Det kommer du aldri til å finne ut siden du har slettet Instagram.
1: Stab

0: God morgen, endelig så det fredag, og endelig så det helg, og vi skal omfavne helgen og fredagen sånn som vi pleier. God morgen forresten, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og sier du god morgen, ikke en, ikke to, men tre ganger, fordi du litt ekstra glad fordi du har bursdag i dag, eller hva, Kjetil?
0: Ja, det setter jo en ekstra spiss på fredagen og helgen det, at det bursdagsfeiring på gang.
1: Ja, ja, ja, det blir nok litt bursdagsfeiring i løpet av denne sendingen her, men jeg synes ikke at jeg skal fyre unna allerede nå, men hvordan har det vært da å våkne som 54-åring?
0: Det føles, jeg var på en lang sykkeltur i går, så jeg følte meg litt gammel og sliten i dag, så bare fikk lagt inn litt snikskryt av den lange sykkelturen.
1: Det var jo bare skryt.
0: Ellers så avsluttet jeg da mitt forrige år også med starten på fotball-VM.
1: Ja.
0: Følger med på det som jeg ser at det akkurat slutt i en kamp nå hvor Sør-Korea vant 2-1.
1: Okay.
0: Det du vet da at det fotball-VM når du begynner å følge med på hvordan går det mellom Sør-Korea og Tjekkia.
1: Ja.
0: Den kampen altså spilt nå i natt, akkurat ferdig, og så var det jo en fest av en åpningskamp i går, og et hyggelig kort fra kjæresten min som sto på badet i dag tidlig. Hun har jo ikke oppe så tidlig, så hun har da planlagt en deilig bursdagsfeiring gjennom hele helgen.
1: Ok, hva sto det i kortet?
0: Det var jo mye skryt og smiger da, hvor heldig hun som var en så fin kar som meg.
1: Men jeg lurer mer på sånn hint til hva slags feiring
0: og du skal på. Og at jeg skal pakke badetøy, og vi skal være borte til i morgen.
1: Ok, da kan det være hva som helst.
0: Ja, for hun liker jo isbading, og så det kan være en kaldkulp etter
1: oss. Det kan være et hotell, det kan være en spa, det kan være sør, det kan være noe.
0: Jeg regner med at det er noe sånt, altså gleder meg til det. Uansett hva du som hører på skal i helgen, håper vi at du får noen strålende dager, og så vi som vanlig veldig glad for at vi får starte dagen sammen med deg. We were good.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Mine to verdener har herved krasjet. Mine to sportsverdener. Jeg snakker jo da om fotball og ishockey. I natt var altså de norske fotballgutta på plass og så på ishockey i USA. Og de ble fanget opp på skjermen. Nå altså de norske fotballgutta så kjente borte i USA at det spilles jo, ok, det spilles som sluttspillet. Altså Stanley Cupen spilles nå. Det to lag igjen, og de to spiller om å vinne denne liksom siste cupen i ishockey, det største du kan gjøre i verdens største ishockey-serie.
3: Du har jo blitt hockey-ekspert etter å ha sett Heat Rivalry 8 ganger eller noe sånt på TV.
2: Ja, og da måtte jeg følge med på ekte ishockey også. Og nå det norske landslaget var på plass på den kampen i går, og da ble de filmet av det kamera, og da står det Norwegian World Cup Team, og så har du liksom Erling Braut Haaland og Leo og hele gjengen på. Tenk at de har blitt så store kjendiser, det bare sånn kjempestore kjendiser som får lov til dette. Det nå tydeligvis det norske landslaget.
3: Jeg gleder meg jo også veldig over at du da blitt så gæren i hockey, ja. At du klarer å glede deg og sånn etablere ordentlig entusiasme rundt at Nusa har vært på en hockeykamp i USA.
2: Dette stort, det!
4: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei,
5: ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no. Fix and
11: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
12: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.
1: God fredag, hele gjengen samlet I studio. Ellen Beffring her, god morgen Ellen.
2: Hello.
1: Jeg heter Kjetil Hugen og vår produsent, som vanlig, Niklas von Schindler. God morgen, Niklas.
3: God morgen, eller skal jeg si gratulerer med dagen.
1: Takk.
3: Koselig med bursdag der, Kjetil.
1: Veldig hyggelig med bursdag.
3: Hvor gammel blir du I dag?
1: I dag blir jeg 54 år.
3: Ikke sant. Og vi leker litt med årstall I den leken her, høna eller egget. Og det ikke det vi skal gjøre I dag, Vi skal ikke sjekke hvem Kjetil eldre eller yngre enn.
1: Hva kom først da, Kjetil og peppekaker eller noe sånt?
3: Ikke sant, det kunne man jo fort ha gjort, men jeg har heller valgt å gå for to ting som Kjetil liker veldig godt, så jeg skal prøve å finne ut hva som kom først av disse to tingene. Og vi holder oss lokalt I Norge.
0: Hva kom først?
3: Norske hytter, eller Norges første skiheis.
1: Oi, det er jo to av favorittingene mine I verden.
3: Ikke sant?
4: Men hytter eller køyer eller...
3: Da snakker vi om den norske hyttekulturen, hvor folk flest I Norge fikk seg en liten hytte.
1: Okay. Det må jo, det bursdagsbarnet som svarer først, eller?
4: Ja,
1: det må jo være hytte som kom

0: først, eller nei? For sånn som det har vært mange steder, er det jo sånn at man bygger skiheis, og så bygger man hytter etterpå. Man sier, her, skal vi, her blir det skiheis, vi bygger skiheis, og så kjøper folk...
1: Det fantes den eneste jakthytte før skiheisen, på en måte.
0: Og så kjøper folk hytter fordi det er skiheis der. Når du spør selvfølgelig, var det jakthytter også? Nei, det må være hytte.
2: Ja, for altså, jakthytter, nå snakker vi om en norsk vanlig hytte som en familie drar til i helga.
0: Du har en app så du kan sende varme opp badet før du kommer og sånn.
1: Det må, men familiehytter er jo også, jeg hadde jo en familiehytte, og det var jo en gammel jakthytte på en måte.
2: Ikke sant, du kommer fra en rik familie, eller du kommer tilbake
1: nei,
2: til
1: det svaret. Nei, det med utedo hele pakka på en måte.
0: Jeg føler at det riktige svaret er hytte.
1: Ja, da går jeg skiheis da.
2: Du går for hytte, Kjetil?
0: Jeg går for hytte.
2: Og du, hvorfor tar du skiheis, Ellen?
1: Bare for å si noe annet enn Kjetil.
2: Ja, ok. Det jo en litt dårlig taktikk, men kanskje det funker i dag. Det funket i dag. Norges første skiheis kom først. Den kom i 1938. Da fikk vi satt opp, eller skitrekk, da vil man kanskje man kalle det i dag. Ja. Men det ble åpnet i Tryvannskleiva i januar 1938.
1: Oslo!
0: Ikke sant? Hvor fortsatt er et herlig skisenter.
2: Og så tok det jo litt tid da, ut på 1960-tallet, da hadde Norge hytteboom, som det heter. Wow. Fordi før det så hadde vi liksom hatt rike folk med landsteder og eiendommer utenfor byen. Men det er jo ikke folk flest, det er jo ikke nordmenn flest. Nordmenn flest, de fikk seg hytte på 60-tallet. Og det var faktisk sånn at det var fordi at da hadde man fått ferielov, og alle hadde bil, så man kunne faktisk komme seg på hytta, ja, og man hadde fri til å dra på hytta. Og så var det 15 000 hytter som ble bygd i året på slutten av 60-tallet, så det var helt voldsomt for mange som fikk hytter da.

0: testet den norske VM-feberen I går kveld.
1: Har du vært ute på I parken og sett på fotball på storskjerm?
0: Jeg har vært og sett fotball på storskjerm, og nå fant jeg ut av hvorfor jeg ikke... Jeg måtte gå etter første omgang. Jeg gikk etter første omgang.
1: Men det var en morsom åpningskamp. Kjempestemning på svære stadion, og det må jo ha vært fint I parken I går.
0: Ja, Mexico mot Sør-Afrika, sol I parken, men når første omgang var ferdig, så tenkte jeg, nei, dette orker jeg ikke mer av likevel. Jeg skal snakke mer om det ganske snart.
2: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Ja, hallo.
5: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
4: Ja, ser det greit ut?
5: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gå om.
4: Nippelpløs?
5: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
4: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
5: altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
4: Ok.
5: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
4: Hva?
6: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
9: Åh, 100 hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
13: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
14: Bank, bank!
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
15: Ja, ja, det jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
17: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
18: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
19: To tenåringer på 17 og 18 år pågrepet etter at en mann I 40-årene ble slått og ranet I Halden I går kveld. Mannen ble fratatt en sekk, og politiet sier de derfor vurderer hendelsen som ran. Begge tenåringene fra Halden. USA har skutt ned to iranske angrepsdroner I Hormuz-stredet. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe skip I stredet, sier en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Senest I går kveld hevdet Donald Trump at en avtale med Iran nært forestående, men Iran har gått ut og sagt at det ikke stemmer. Det begynte å brenne I en russebuss på E18 I Horten tidlig på morgenen I dag. Det har ført til at det mange russ I veibanen, så politiet ber folk følge med, men det skal ikke være personskader. Veien stengt I nordgående retning. Det blir ingen streik I anleggsbransjen. I natt ble NHO Byggenæringen og Norsk Arbeidsmannforbund enige I lønnsforhandlingene. Partene kom til enighet I 15:30 etter en vanskelig mekling, skriver NTB. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner mer I timen. Den andre kampen I årets fotball-VM nå ferdigspilt, og kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia endte 2-1. Neste kamp I VM Kanada mot Bosnia-Herzegovina, som spilles I kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7 Klem.
2: VM-festen I gang, og I går så skulle jeg sjekke ut VM på storskjerm I hovedstaden.
3: Det finnes jo et titals parker som har satt opp storskjermer, benker, tapper, øl og forventer stor stemning.
2: Ja, og med bordpriser helt opp I 20 000 kroner, altså det koster penger å ville se på fotballkamp under dette VM-et. Og jeg må bare si at nå I år, hvor Norge med I VM, så mitt inntrykk at vi har gått litt vekk fra det vanlige, hvor du bare kunne stille deg I en kø, og så fikk du lov til å komme inn på et område, og så spurte man om man fikk lov til å sette seg ned på et langbord, fordi noen hadde litt ledig plass på et langbord, og så satt man der, og så ble man kjent med folk, og så betalte du kanskje for noen øl I barn. Nå det som om alle skal tjene så mye penger på dette, at alt koster penger, og du må passe på å stå I kø.
3: Ja, det høres litt slitsomt ut, for det gamle opplegget funket jo helt suverent. Ja! Jeg hadde håpet at det var sånn da, at jeg kunne, for jeg bor jo midt I byen, at jeg bare kunne da gå ut hvis jeg følte for å se en kamp, stille meg I en kø og så betale for å komme inn der.
2: Jeg håper at det blir sånn utover VM at vi lærer litt av de første dagene, for I går når jeg skulle se på fotball på storskjerm så måtte jeg altså gå etter første omgang fordi det var jo ingen som brydde seg om fotballen. Det var bare influensere der og masse folk som hadde kledd på seg høye hæler og masse menn som bare pratet med hverandre. Folk sto jo nesten ikke og så på skjermen I det hele tatt.
3: Hva det du sier?
2: Ja, nå var jo jeg på et område da, hvor det var veldig mye sånn, hvor det var mye, mye folk som var
3: invitert. Du har gått på vippen, ja. og er overrasket over at det influensere og folk som mer opptatt av seg selv enn fotball.
2: På vippen så bryr ikke folk seg om fotball. Og når første omgang da var ferdig, tenkte jeg, ja, nå drar jeg heller hjem, og så sover jeg, og så kommer jeg med på sendinga I morgen.
3: Jeg tror kanskje du må prøve dette. Jeg gikk ikke helt opp dette konseptet, fordi du har vært på vippen og ikke synes at det svarte helt at det ikke var helt sånn huligenstemning der.
2: Så mitt råd da til deg som hører på at hvis en venn av deg nå sier sånn, hallo vil du være med på vippen I dag for å se fotballkamp? Vet du hva jeg anbefaler å heller gå på pub?
3: Du vet du fra Bærum.

0: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: rest in peace. God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: VM-festen og fotball-VM i gang, og alle gleder seg. Eller nei, alle gleder seg ikke. Produsent Niklas von Schindlo blant de som ikke gleder seg.
2: Gleder meg ikke, derfor har jeg opprettet VM-fri zone her nå, så nå skal vi ikke snakke noe mer om VM. Det vi skal snakke om jeg har med noe livsråd til såpeserieavhengige. Og dette en helt ekte greie. Det veldig mange som sliter med dette, avhengighet av såpeserie. Jeg har funnet en case, som vi kaller det vi journalister. Det Snefrid fra Snefrid og Erik, hvis dere husker de. De med i Viaplay-serien Skjærgårdsfeber nå for tida.
1: Fantastisk, og de snakker jo, de har jo aldri snakket sammen. De snakker jo ved siden av hverandre hele tiden.
2: De veldig morsomme å følge med på. De jo kjent fra Ja, vi elsker camping, men det som jeg har fulgt med på nå da, Skjærgårdsfeber og Snefrid spesielt. For jeg og hun, vi har noe til felles.
3: Jeg sitter og ser på Home and Away.
2: Hun sitter og ser på Home and Away.
4: Altså, dette en serie man så på når man gikk hjem fra skolen.
2: Helt riktig, Ellen. Og det en serie som lett å bli hektet på. Her forteller Snefrid litt om hva som skjer i Home and Away for tiden.
3: Og så har hun vært sammen med han, og så var han sammen med Anna, og så skulle hun hevne seg, og så skulle hun prøve å drepe henne da. Den kidnappet han, vet du. Hun var jo et sånn psykopat, tror jeg hun var.
2: Ja, mye psykopat-episoden jo de beste episodene av Home and Away, selvfølgelig, Snefri. Så jeg skjønner at du blir hektet. Men man må passe på så man ikke blir avhengig, for det går ganske fort, altså. Her Snefri og Erik ute på en deilig båttur.
3: Det klokka over fire, han. Nå
2: er klokka fire, så da begynner serien min. Og det her problemet begynner, ikke sant? Hver dag klokka fire så skal du hjem og se den serien din, og etter hvert så begynner det å komme litt hinder for det du gjør i livet ditt. Fordi Erik og Snefrid, de jo på vei til en hytte som de har leid. Og Erik prøver liksom å holde praten i gang. De har 35 års bryllupsjubileum. De skal feire og kose seg. Og han prøver å få kontakt med henne bak i båten da hun har satt seg ned. Og ja, han får ikke så veldig god respons.
3: Jeg ser på Home and Away hjemme.
2: Han får ikke noe svar. Hun helt sånn låst. Og så når han på en måte prøver å snakke med henne om oss, så fint det her borte, så forteller hun bare om hva som skjer i Home and Away. Og dette et problem, og nå har de kommet helt fram til hytta på slutten her, og jeg synes det litt trist når Home and Away kommer i veien for livet selv. Hør på dette.
5: Du har vært en koselig tur, Snefrid.
3: Jeg ser på Home and Away.
2: Og dette her kjenner jeg meg veldig igjen i, for da jeg gikk på videregående, så var jeg helt avhengig av Home and Away, og når noen spurte meg, Niklas, blir du med ut og bade etter skolen i dag? Sorry, jeg må se på Home and Away, sa jeg. Så vet du hva? Mitt råd fra en såpeserieavhengig til en annen, Snefrid, du må bare kutte det cold turkey, slutt på dagen og bestemme deg for at livet viktigere enn en såpeserie.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Krigen i Iran over, det sa Donald Trump på et digitalt valgkampmøte i natt.
2: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was the 95% of it.
1: Det sier altså Trump, som også i går sa at en fredsavtale nær. Det har han sagt flere ganger tidligere, men Iran nekter for at det tilfelle. To tenåringer på 17 og 18 år pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden i går kveld. Mannen ble fratatt en sekk, og politiet sier de derfor vurderer hendelsen som ran. Begge tenåringene fra Halden. Det blir ingen streik i anleggsbransjen. I natt ble NHO Byggenæringen og Norsk Arbeidsmannforbund enige i lønnsforhandlingene. Partene kom til enighet i 3:30 etter en vanskelig mekling, skriver NTB. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner mer i timen. Norske supportere setter denne helga kursen over dammen for fotball-VM i USA. Landslaget spiller åpningskampen i Boston tirsdag kveld, og det ventet opp mot 10 000 nordmenn i byen, blant annet forsanger i supporterklubben Oljeberget, Halvor Visteberg.
3: At man må jo ha med seg et godt utvalg med drakte, flagg, megafon og par bøttehatter, en liten vikinghjelm, horn.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen og riktig god fredag. Endelig så helg, og vi koser oss stort med det I studio her. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Så må vi også si gratulerer til verden som I dag kan få sin første billionær.
1: Billionær?
0: Det så mye penger og så mange nuller og så mye rikdom at det nesten helt ufattelig å sette seg inn I.
1: Altså, det billionær. Altså, du har millionær. Milliardær, og så kommer billionær.
0: Billionær, og dette I dollar også. Jeg tror en billion en million millioner. Og det Elon Musk som I ferd med å bli så rik. Selskapet hans SpaceX skal på børs, og litt avhengig av verdien på aksjene, så kan han altså bli verdens første billionær I dag.
1: 12 nuller, eller?
0: Hva ville du brukt en billion på?
1: En billion får man ikke til å bruke opp, tror jeg. Jeg tror, vet du hva? Gi meg oppgaven å bruke opp en billion, da går verden under, på en måte. Altså, da gjør du bare ting som gjør verden veldig skitten, tror jeg.
0: Jeg har prøvd å regne på dette, regne seg om til kroner, telle nuller, få kontroll på billions og billioner og sånn.
1: Ja, ja.
0: Og tror jeg har kommet til at hvis du skal klare å bruke opp alle de pengene, så må du bruke 10 millioner kroner om dagen I 3000 år.
1: Altså, det går jo ikke. Hva skal han med alle disse penger?
0: Han skal vel kjøpe en planet og noen måneraketter og noe sånt.
1: Noen ganger så tenker jeg sånn, hvem skal han kjøpe en planet av? Hvem det han må betale?

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Gratulerer med dagen, kjære Kjetil Hugin! Oh,
2: tusen takk, tusen takk, tusen takk!
1: Livets beste bursdagssang fra Olga her.
2: Du tenker jeg har blitt såpass gammel at dette er bursdagssangen som trengs i dag?
1: 100%. Du er jo da blitt 54 år, Kjetil.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Og den 25. februar 2026 så fant jeg ut av hva du skulle få i gave.
2: Hvorfor på den? Hva skjedde på den dagen?
1: Akkurat 25. februar 2026 så sa du noe i dette studio her, hvor jeg tenkte, ja vel, da skal du få det i gave. Så nå kan du bare glede deg litt til, for jeg har ventet i mange måneder med å gi deg denne gaven.
2: Skjønner jeg ikke, nå prøver jeg ordentlig å tenke hardt her, og skjønner ikke hva jeg har sagt, eller hva du har funnet på.
1: Det har jeg 100% regnet med at du ikke skal skjønne, men straks skal du få svaret.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
12: Ja, hallo.
13: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, jeg kikker litt på bilen din.
12: Ja, ser det greit ut?
13: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
12: Nippelpløs?
13: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
12: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
13: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
12: Ok.
13: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
12: Hva?
14: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: AJ-produkter
1: Norge her.
15: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kulerull.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa.
2: Ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen.
1: I dag, blir du voksen, eller?
2: Ja, ja, ok.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen. Veldig hyggelig at du husket på bursdagen min.
1: Ja, ja, ja. I dag så blir du altså ordentlig voksen. Du blir jo hele 54 år, og jeg har ventet i flere måneder med å gi deg gaven som jeg endelig skal få lov til å gi deg.
2: Jeg ble nysgjerrig i sted, for du sa at du fant ut hva slags gave du skulle gi meg på en bestemt dato i vinter en gang.
1: 25. februar 2026, Kjetil, så sa du noe som jeg tenkte sånn, greit, det legger jeg i kalender, det skal du få i bursdagsgave. Jeg hadde jo da, jeg skjønner jo nå at du setter jo pris på liksom gaver man har laget selv, for jeg

0: It was almost love. It was almost love.
1: God fredag, hyggelig at du hører på P7-klem, hvor Tanita Tikaram ikke er så innmari langt unna. Og så det Ole Kristian som leder Brennheite spørsmål med 11 svar, og det ikke fryktelig høyt, så her det mulig å snyte han for seieren helt I siste runde.
2: Absolutt, men da må du melde deg på nå, send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt nummer 1904.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
5: Er det ikke nå?
6: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå?
7: Nei, men nå!
8: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter.
11: Det går fort!
12: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: I Trondheim slår nå politisjefen alarm om kriminelle barn. Gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer I Trønderbyen falt til under 15 år, viser tall Klassekampen har fått. Det dreier seg om voldssaker og vinningskriminalitet, og tallene bekymrer politiet veldig. Krigen I Iran over, det sa Donald Trump på et digitalt valgkampmøte I natt.
19: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was the 95% of it.
18: Det sier altså Trump, som også I går sa at en fredsavtale nær. Det har han sagt flere ganger tidligere, men Iran nekter for at det tilfelle. Politiet rykket sent i går kveld ut til en mulig knivstikking i Bergen, og en person sendt til legevakt for behandling. En person mistenkt og sitter i arresten, ifølge politiet kjenner de to hverandre fra før. Norske supportere setter denne helga kursen over dammen for fotball-VM i USA. Landslaget spiller åpningskampen i Boston tirsdag kveld, og det ventet opp mot 10 000 nordmenn i byen, blant annet forsanger i supporterklubben Oljeberget, Halvor Visteberg.
7: At man må jo ha med seg et godt utvalg med drakte, flagg, megafon og par bøttehatter, en liten vikinghjelm, hår.
18: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har laget en fotball-VM-inspirert topp tre-liste. VM jo I gang, åpningskamp I går mellom Mexico og Sør-Afrika. Det var jo dramatisk med lekkere mål og dramatikk og tre røde kort.
2: Yep.
1: Over 1000 fotballspillere med I VM. Vanligvis blir de rangert etter hvem som best og dårligst. Jeg har rangert dem på en annen måte. Topp tre VM-spillere med morsomme og litt barnslige navn.
2: Ja. Hvis ikke Pick kommer nå, så blir jeg overrasket.
1: Har du sett hvilket lag spiller han på?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg bare sjang ut det som alltid dukker opp.
1: Så det noen av navnene som kanskje uttales ikke helt sånn på originalspråket, men på norsk så uttales det på den måten som gjør at de kommer med på lista. På tredje plass, full krig fra Tyskland.
2: Nei, du tuller du.
1: Han heter Niklas Fullkrig.
2: Heter han Niklas Fullkrig?
1: Niklas Fullkrig.
2: Og fra Tyskland. Det ikke helt heldig det, eller?
1: Og du skjønner jo at når du møter han på banen, så ligger du tynt an. På andre plass, topp tre-lista, VM-spillere med morsomme navn.
2: Ja.
1: Rangel fra Mexico. Sier du fortsatt rangel? Det noe kidsa bruker?
2: Det veldig lenge siden jeg har hørt ordet rangel, men det var jo overraskende gøy.
1: Jeg fikk høre det da jeg var liten. Skal du på rangel igjen nå, Kjetil?
2: Det sier litt om hvor gammel du Skal du på rangel?
1: Og på første plass, topp tre-lista, VM-spillere med ganske morsomme navn. Shithole. Gadwin Shithole, som... Det jo litt gøy. Og hvordan gikk det med Shithole I den første kampen I går?
2: Det lurer jeg på.
1: Han ble utvist.
2: Det barnslig.

0: God morgen, fredag morgen og glede og kaos i mange hjem. Hvordan det hjemme hos deg i dag, Sissel?
1: Nei, her det like før det braker leis, håper jeg, med tre unger som skal på skolen og mor på jobb.
2: Og du skal være med litt her, Sissel. Jeg lurer på, Kjetil har jo bursdag i dag.
1: Ja.
2: Ja. Hvis du skulle gitt han en bursdagsgave, hva hadde det vært, Sissel?
1: Og det hadde vært en blomsterbukett.
0: Da hadde jeg blitt glad, takk skal du ha. Hvorfor, ja, hvorfor blomsterbukett?
1: Det fordi at jeg jobbet i en blomsterbutikk på Fagernes.
2: Ja. Hvilken blomst hadde du gjort til hovedblomsten i buketten til Kjetil?
1: Og i dag hadde det vært pion.
2: En pion? Og hvorfor sesongens akkurat en pion?
1: Det sesongens blomster.
2: Ja, jeg tror du skulle si ja, det den som minner meg om Kjetil.
1: Nei, da.
0: Veldig,
1: veldig. Spørte det kaktus? Nei, da.
0: Er du frekk, Sissel?
1: Jeg tøff på avstand.
2: Ja.
0: Hvor i verden du er hen?
1: Nå jeg i Valdres.
0: Du i Valdres, ja.
1: I Rogne, ja. I Østerslire.
0: Ja, jeg i Oslo, så det passet avstand å være tøff på.
1: Ja, jeg har et gøtt forsprang.
0: Men det kan hende at jeg slår tilbake også, da.
1: Ja, kjør på.
0: Fordi jeg har planer om å utsette deg for brennheite spørsmål.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal velge bunken med de aller kjipeste spørsmålene i dag. Vi uansett i gang om noen minutter, så bare følg med Sissel Marit.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, nydelig.
2: Oi, dette var gøy.
0: Du jo en gave til radio.
1: Uffa meg.
0: Følg med.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
4: Åh, 100 hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Bank, bank.
7: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Vi kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: 2? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
16: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Husk, handle nett, hils igjen, handelens miljøfond.
18: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
20: Vi skal...
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk våre potetgull til kampene.
6: Bare som våre.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Norsk og internasjonal presse har publisert nesten 50 000 saker som omtaler Marius Borg Høiby siden han ble pågrepet I august 2024. Det viser tall P4-nyheten har fått av Retriever. Bare halvparten av alle barnefamilier som søker på ferietilbudet til Røde Kors får plass. Denne sommeren arrangerer de 65 gratis ferieopphold over hele landet, der totalt 3300 personer får delta. Og generalsekretær Grete Herlovsen sier pågangen enorm.
2: Vi skulle gjerne ha doblet kapasiteten vår. Vi hører om barn som forteller at de etter å ha vært på ferie for alle endelig kommer tilbake til skolen og kan tegne ferien sin uten å tegne leiligheten som de bodde I fra før.
1: I Trondheim slår nå politisjefen alarm om kriminelle barn. Gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer I Trønderbyen har falt til under 15 år, viser tall Klassekampen har fått. Det dreier seg om voldssaker og vinningskriminalitet, og tallene bekymrer politiet veldig. Det full klistremerkefeber til VM. Panini-heftene som skal fylles med 980 klistremerker av alle fotballspillerne som deltar I mesterskapet rives ut av butikkhyllene. Nordli I Stavanger har opplevd at det kommer inn voksne som vil kjøpe med seg 150 slike sjupakninger med klistremerker på en gang, melder Stavanger Aftenblad. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Jo, det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Mm. Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Pappa!
14: Ja?
13: Vi stopper å kjøpe is.
14: Allerede? Ja. Ok, da.
15: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Vi har en fast og herlig spalte her I God morgen med Ellen og Kjetil, som vi utsetter deg som hører på for hver eneste dag, og vi tenkte at det jo noe vi også kan bruke på en del av de kjære gjestene våre som stikker innom.
3: Brennheite spørsmål.
1: Forrige som fikk prøve seg var jo Trine Lise Olsen, svarte på 10 spørsmål I Brennheite sommerspørsmål. Men vi har med en deltaker I dag, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Mia Hunven, og dette en konkurranse?
1: Ja. Ja, om å gjøre å svare på flere 10 spørsmål. Mia Hunven, hvor gammel du?
4: 49.
1: Og hvor kommer du fra?
4: Bergen.
1: Her kommer spørsmålene.
2: Hva ditt favoritt sommersted?
4: Kauai.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Chris Bradshaw.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Amerikaner.
2: Fotball-VM eller håndball-VM?
4: Fotball-VM.
2: Hvor langt kommer Norge I VM?
4: Åttendels.
2: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
4: To.
2: Hva slags insekt du mest glad I?
4: Glad I? Ok, edderkopper.
2: Kommer du til å bue på Donald Trump under VM?
4: Hvis jeg ser han, hell yes!
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Jeg tar med meg Erik Solbakken, nei.
2: Hvem vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Terje Rød Larsen.
2: Hvilket sted?
1: Der tiden ute. Hva gærlig med Terje Rød Larsen?
4: Han jo bysbarn også.
2: Og Donald Trump da? Hvordan ser du for deg at du skal... hvordan blir buingen?
4: Jeg så han for første gang for en sittende president kamp på en sånn NBA-finale. For det Knicks I New York, ja. A-finale. Ja. Og folk har gått amok. Ja. Så kom han, jeg vet ikke om dere har sett dette klippet, som altså så intens, det skriking, du trenger ikke sånn boo, det bare, de bare skriker, fuck off, altså de gal. Yes. Så her det mange alternativ å vei til målet.
1: Men dette var jo en konkurranse, Mia Unvin. Du konkurrerte altså mot Trine Lise Olsen, som har svart på 10 spørsmål, ja. Og du svarte på 10 spørsmål.
4: Oh, ja,
1: det ble likt okay. Mellom damene.
2: Det helt klos.
4: Det greit.
2: Du må ha riktig god tur til USA, og veldig hyggelig at du kunne stikke innom oss på veien.
4: Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Dere håper dere får ferie en eller annen gang da.
1: Jo, det snart da. Plutselig det ferie
4: nå. Ok, greit da.

0: God morgen, riktig god fredag. Hyggelig at du vil starte helgen sammen med oss I P7-klem. Snart nyheter, og så den låta som inneholder de beste 10 sekundene Queen noen gang har laget.
1: Yes, og det blir selvfølgelig konkurranse. Du kan vinne en tusenlapp I god morgen-duell, men da må du melde deg på. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Trippeltex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, Trippeltex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
12: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Bank, bank.
17: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
18: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
17: Ja, ja, det jo helt innenfor.
18: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
17: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
18: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
17: Fantastisk.
18: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Vi kort innom en god sommernyhet.
21: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
20: 2? En til deg og en til meg?
21: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
23: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
22: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
23: Åh, 100 hjertelig takk.
22: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
24: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
25: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
26: Allerede om 6 år vil det være flere eldre enn unge I Norge, viser den nye befolkningsfremskrivningen til Statistisk sentralbyrå.
27: Ja, så det en viktig trend at befolkningen blir eldre, og allerede I 2032 så vil vi få flere gamle, altså de som over 65 år, enn unge her I landet, altså de som under 20.
26: Det fortalte forsker Sturla Løkken. Norsk og internasjonal presse har publisert nesten 50 000 saker som omtaler Marius Borg Høyby siden han ble pågrepet I august 2024. Det viser tall P4-nyheten har fått av Retriever. Politiet I Bergen rykket ut etter meldinger om at det var avfyrt skudd med våpen ved Damsgård. De har kontroll på 2 personer. Ingen skadet. De har funnet et gassvåpen på stedet. Bare halvparten av alle barnefamilier som søker på ferietilbudet til Røde Kors får plass. Denne sommeren arrangerer de 65 gratis ferieopphold over hele landet, der totalt 3300 personer får delta. Og generalsekretær Grete Herlovsen sier pågangen er enorm.
0: Vi skulle gjerne ha doblet kapasiteten vår. Vi hører om barn som forteller at de etter å ha vært på ferie for alle endelig kommer tilbake til skolen og kan tegne ferien sin uten å tegne leiligheten som de bodde i fra før.
26: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Litt tidligere denne uka her, så var du med en kompis på visning, Ellen, og Absolutt. Gjorde deg noen refleksjoner av folk som på visning.
2: Ja, det var at gutter, de strenge på visning for å få ned prisen og litt sånn bife litt med eiendomsmeglene nesten. Det om å gjøre å ha rett i leiligheten.
1: Ja, det din teori. Da det godt at vi har med en eiendomsmegler på telefon nå. Hei Charlotte, hvordan stemmer dette med din oppfatning?
3: Hallo, hallo. Jo da, det stemmer for så vidt bra det, spesielt gjerne eldre gutter og eldre menn.
2: Ja, hva de typisk liker å gjøre på visning, Charlotte, som du tenker sånn, herregud, hvorfor driver du med dette?
3: Nei, altså fedre som med på visning, som går rundt og banker i lekker.
2: Det noe, jeg blir sånn, hva de banker etter?
3: Ja, nei, det er jo bærende ting da inne i veggen, de leter etter. Jeg går rundt med tommestokk og ja.
1: Vi blir jo alle bygningsingeniører når vi er på visning.
3: Ja, da er alle ekspert.
2: Kjetil, jeg ser på meg at du en veggbanker.
1: Ja, ja, og hører selvfølgelig også. Hører hva som ekstremt godt trent hørsel, som kan høre hva som på baksiden av veggene.
2: Denne er bærende, denne er ikke.
1: Ja, det er ikke så vanskelig da. Ok, Charlotte, vi skal se hvor dette bærer hen. Du har nemlig meldt deg på Godmorgen-duellen, og da skal du konkurrere mot en av oss i studio. Og hva vi skal konkurrere i, det skal vi få et hint til nå, for det pleier produsenten vår Niklas å fortelle.
4: Det noe som må pakkes inn.
1: Noe som må pakkes inn er hintet til kategorien i dag. Så okay. Vil du da konkurrere mot Ellen, eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg kan ta Ellen,
2: Ja, den god.
1: Ellen som blir pakket inn i dag. Vi snart i gang. Følg med.
2: Eller pakket ut, da.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Klas Olsson Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
12: Vi fikser det! Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei!
13: Hei du!
14: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
13: Hæ?
14: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
13: Ikke sant?
15: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay

0: med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Vi kommer jo ikke unna at du har bursdag i dag, Kjetil, og folk har jo selvfølgelig sendt inn hilsener på vår Instagram, der heter vi God Morgen Radio. Ja, du som hører på nå kan gå inn og hilse til Kjetil der.
2: Vi er veldig hyggelige, det er jo morsommere å ha bursdag etter at sosiale medier ble funnet opp, for oss som husker tiden før det også.
1: Elin skriver, gratulerer med dagen, og takk for at du lager så god radio som jeg hører på hver morgen.
2: Åh, tusen takk, Elin.
1: Det er koselig. Strikketrine, hun har slengt på masse emojis med bursdagkake, norsk flagg, champagneflaske. Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Du blir heller aldri for gammel for emojis i bursdaghilsen.
1: Nei. Vi har vaktmester Terje, og han tror jeg tenker at vi er flere med bursdag, for han skal gratulere med dagen, Kjetil, og så fotball-emoji selvfølgelig, og en ballong, og så hipp, hipp, hurra for dere. Så.
2: Ja, det går jo at en av bursdag, og gratulerer
1: til oss alle.
2: Ja, man synes for at vi har noe som er verdt å gratulere med også.
1: Harald og Gren sier gratulerer med dagen, og det er flere altså, så du må gå inn på Instagramen vår i løpet av dagen, og gå inn og takke der, og så vil jo jeg si kjære deg som hører på, ja, takk for at du sender inn meldinger, det er jo veldig koselig.
2: Veldig hyggelig at du hører på også. Vi skal ta helgen nå.
1: Ha en nydelig helg.
2: Ha det bra.

0: Takk til Ellen og Kjetil som nå tar seg en velfortjent helg. Du på P7-klem med The Course nå straks etter nyhetene klokka ni.
1: Allerede om 6 år vil det være flere eldre enn unge i Norge, viser den nye befolkningsfremskrivningen til Statistisk sentralbyrå.
2: Ja, så det en viktig trend at befolkningen blir eldre, og allerede i 2032 så vil vi få flere gamle, altså de som over 65 år, enn unge her i landet, altså de som under 20.
1: Det fortalte forsker Sturla Løkken. En mann i 40-årene nå tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student i en taxi i Oslo tilbake i 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med et DNA-treff fra en ny voldshendelse i 2024, skriver Avisa Oslo. Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Politiet i Bergen rykket ut etter meldinger om at det var avfyrt skudd med våpen ved Damsgård. De har kontroll på 2 personer. Ingen skadet. De har funnet et gassvåpen på stedet. Det vil komme mye nedbør i Finnmark og Troms i dag og inn i helga. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred, men advarer om at det kan oppjusteres til oransje nivå. Nordmenn har troa på Norge i fotball-VM. Norge nummer 9 på oddslista over VM-favoritter hos Norsk Tipping, men over halvparten av alle som har satt penger på hvem som vinner VM, har satt pengene på Norge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

det bare å ønske en god fredag. Det det ukas beste dag, syns mange i hvert fall. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og snart så skal vi kose oss med mer deilig musikk fra John Lennon og Kitty Melua blant annet, og nå Mark Ambor.

0: Det letes etter en ny til å spille James Bond, og George Clooney, han har kastet seg med, ikke for å foreslå seg selv, men han har et godt forslag, mener han selv da. Skal få høre mer om det snart, og Katie Melua.
1: P7-klem. Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: God sommer, dere! Koster dere!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
7: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
9: Åh, 100 hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
12: Ja, wow.
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Vi kort innom en god sommernyhet.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei.
0: Hei du.
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyll og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi
4: gjør ditt liv
7: enklere. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

Det skal spilles inn en ny James Bond-film, sånn etter hvert da. Så nå har da jakten begynt på hvem som da skal spille agent 007. Og sist så var det jo Daniel Craig spilt i noen filmer, og nå de da på jakt etter en ny hovedrolleinnehaver. Og George Clooney, stor skuespiller selv, han foreslår ikke seg selv altså, men han har kastet seg med da, hans hete tips. Det en kar som heter Callum Turner. Han synes at han må være perfekt til å spille James Bond. Og hvis det et litt ukjent navn for deg, så har han da blant annet spilt i Fantastic Beasts-filmene. Han har spilt i The Boys in the Boat og ikke minst filmen Emma. Så får vi se om valget faller på han, eller om de har noen andre hete kandidater. Eller Golding snart på vei etter Celine Dion på P7 Klem. Don't

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
7: Åh, 100 hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: God sommer, dere! Kos dere!
9: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
11: Hei, gratulerer med ny bolig da.
12: Ja, ny-ish kan man vel si.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før en familie, men de har flyttet ut nå altså.
11: Ja, så det like bra som nytt.
12: Ja, ja.
13: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg. Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
16: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem. Nå snart, Rod Stewart, etter nyhetene, klokka den 10.
1: Forsvaret settes inn for å hjelpe politiet I Oslo I sommer. De skal holde vakt utenfor ulike bygninger I hovedstaden, som utenfor den amerikanske ambassaden, opplyser politidirektoratet. Oslo-politiet viser til at de har fått mer å gjøre på grunn av krigen I Midtøsten og Ukraina, og de ba om hjelp for å slippe å nedprioritere viktige oppgaver. En mann I 40-årene nå tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student I en taxi I Oslo tilbake I 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med et DNA-treff fra en ny voldshendelse I 2024, skriver Avisa Oslo. Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Det ble et kraftig fall for olje- og energiselskapene da Oslo Børs åpnet I dag. Det skjer etter at Donald Trump I dag tidlig sa at USA har avsluttet krigen med Iran og at avtalen skal signeres over helgen. Også prisen for olje falt kraftig. Et fat Nordsjøolje selges nå for rundt 88 kroner fatet. Det vil komme mye nedbør I Finnmark og Troms I dag og inn I helga. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred, men advarer om at det kan oppjusteres til oransje nivå. Nordmenn har troa på Norge I fotball-VM. Norge nummer 9 på oddslista over VM-favoritter hos Norsk Tipping, men over halvparten av alle som har satt penger på hvem som vinner VM, har satt pengene på Norge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

what you do. Det fredag, og klokka den har passert 10. Du på Per Sjøklem, og snart så kommer også Cecil Kyrkjebø innom. Righteous Brothers også på vei nå etter Billie Eilish.

0: fotball-VM er jo i gang, og til ukap så spiller Norge, og til dels i sånn ukurante tider, i hvert fall et par av de kampene der. Nå kommer søvnforskere også med råd da, til oss som har barn, som har lyst til å se kampene midt på natta. Vi skal snakke mer om det snart, og Writers Brothers kommer også innom. P7-klem.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per

0: billetter. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsesse.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
13: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
14: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det nå vi skulle det, vet du!
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Igår ble jo fotball-VM sparket I gang. Det liv ventetiden over for mange som gleder seg. Første kamp, det var jo Mexico mot Sør-Afrika, hvor Mexico da gikk av med seieren. Og Norges kamper det jo mange som har lyst til å se, selvfølgelig. Og et par av de I hvert fall går på... Ja, litt ukurante tider, den ene vel I hvert fall klokka to om natta. Og søvnforskere, de kommer nå med råd til alle da som har barn som har lyst til å få med seg disse kampene som på langt etter leggetid, da, for å si det mildt. De anbefaler oss alle at de barna skal få lov til å se kampene, for dette litt sånn once in a lifetime om man får litt dårlig søvn da, en eller to netter, det ikke så farlig I det lange løp. Det I hvert fall minner som barn og voksne kommer til å huske for resten av livet. Og vi sto opp midt på natta for å se på Norge vinne fotballkamp I fotballbøyen, for å håpe det går den veien I hvert fall. Så rådet la barna få lov til å se. Trenger kanskje ikke sitte oppe hver natt for å se på fotballkamp, men I hvert fall Norges kamper da. Snart, og så får vi bare si hei av Norge selvfølgelig. Emma Steinbakken og Sinevo snart på P7 Klem etter Kelly Clarkson.

0: I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: God sommer, dere! Koster dere!
6: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal...
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei.
12: Hei du.
13: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
17: Åh, 100 hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Hei, gratulerer med ny bolig da.
19: Ja, ny-ish kan man vel si.
18: Ny-ish?
19: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noen her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
18: Ja, så det like bra som nytt.
19: Ja, ja.
20: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

Peshuklem med rolige favoritter, og det fredag, det 12. juni. Og i 2005, den nye brua på Svinesund åpner for biltrafikk på denne datoen. I 2012, da annonserer Telenor at fasttelefonen over dette kobbernettet, som hadde vært i bruk i over 100 år, skulle fases ut da frem mot 2017. Så nå det vel ikke noen som har fasttelefonen lenger, nå det liksom mobiltelefonen som gjelder. Og snart her på Peshuklem, George Michael og Mary J. Blige, nå etter Hanne Krog og Elisabeth Andreasen. Dette Bobby Socks.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Du kødde med meg nå.
11: Nei.
10: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
11: Ja, jeg gjorde faktisk det.
10: Ok, og det føltes bra, liksom?
11: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
10: Ja.
11: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
10: Ja.
11: Hvis du har mulighet, da.
12: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Klokka den går mot 11 og litt nyheter, det skal vi få nå straks etter Bjørn Eidsvåg på P7-klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

0: God fredag, og så hyggelig at du på P7-klem. Jeg har Enya til oss nå etter nyhetene klokka 11.
1: Iran og USA skal være enige om et utkast til en avtale. Ifølge det statlige nyhetsbyrået i Iran mer skal avtalen blant annet omfatte åpning av Hormuzstredet. I natt sa USAs Donald Trump at partene var nær en avtale. Det nå over 3 måneder siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen som tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan i Sverige. 55-åringen som ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2 nekter straffskyld. Han tidligere dømt for drap, og statsadvokaten mener det stor gjentagelsesfare. Forsvaret settes inn for å hjelpe politiet i Oslo i sommer. De skal holde vakt utenfor ulike bygninger i hovedstaden, som utenfor den amerikanske ambassaden, opplyser politidirektoratet. Oslo-politiet viser til at de har fått mer å gjøre på grunn av krigen i Midtøsten og Ukraina, og de ba om hjelp for å slippe å nedprioritere viktige oppgaver. En norsk 10-åring skal opptre med superstjerne Katy Perry under fotball-VM. Det under den amerikanske åpningsseremonien i dag at de to skal synge før USA spiller sin første kamp i VM. På sin Instagram-konto skriver stjerneartisten at 10 år gamle Tius har fløyet helt fra Norge til LA for å synge sammen med henne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

En god formiddag til deg. Det fredag. Fotball-VM I gang, og jeg håper at det fint vær hos deg. Om ikke, så skal vi I hvert fall spre litt solskinn her på radioen din, det lover jeg. Snart Whitney Houston og Maggie Riley, og nå Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Rolige favoritter på P7 Klem med Maggie Riley om litt.
1: P7 Klem.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsess.
5: Hva skal til for å smile ekstra?

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødger.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med...
10: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skulle, vet du.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør... En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I dag tidlig hos Ellen og Kjetil, der var Mia Hundvin gjest. Hun jo kjent håndballspiller, men hun innrømmet altså en ting.
1: Da, jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
2: Har du?
1: Ja!
3: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Jeg tenker jo at nå har jo vi såpass overtenning her, ja. og så står Sole Solbakken og sier ja, god sjanse mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike favoritter, og prøver å roe det ned. Det ikke så veldig lett når de utkledd som vikinger og kriger rett bak der. Så forventningene jo gigantiske nå, så jeg synes det synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det jo liksom dagsform også.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Nå, vi har kikket litt på bilen din.
1: Ja, ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
1: Nippelpløs?
2: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt her.
1: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
2: altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
1: Hva?
3: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Du vet Fredrik og Louisa?
7: Ja.
5: De går aldri på taxfree, de.
7: Hæ? Det mye billigere.
5: Det bare noe folk tror, sier de.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
4: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt. Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

På NRK så har vi hatt 24 stjerners julekalender, og I fjor I sommer så kom det en sånn aldri så liten spin-off-serie av det, nemlig 20 stjerners sommerferie med Silje Nordnes da, som programleder som loset 20 kjendisdeltagere da gjennom ulike sommerutfordringer. Og nå det jo klart at I år så blir det ikke noe gjentagelse av denne. Fikk litt lunken mottagelse, det må sies I fjor, men hadde helt greie seertall. Muligens fordi det ikke var så mye annet å se på TV på sommeren, men det skal vi ikke si. Men I år så det da fotball-VM, alt det dreier seg om på TV, så Silje Nordnes har I hvert fall blitt lagt på hylla da. Inntil videre så får vi se om programmet dukker opp igjen neste sommer. Snart Ellen Page og Barbara Dixon får P7 klem.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du kødder med meg nå.
9: Nei.
8: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
9: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra liksom?
9: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
8: Ja.
9: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
8: Ja.
9: Hvis du har mulighet, da.
10: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
16: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
15: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
17: Er det ikke nå?
18: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Nå.
20: Nei, men nå!
21: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er Peugeot 5 rolige favoritter, Michael Jacksons Heal the World, jeg liker rundt hjørnet, men først en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen som tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan i Sverige. 55-åringen som ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2 nekter straffskyld. Han tidligere dømt for drap, og statsadvokaten mener det stor gjentagelsesfare. Iran og USA skal være enige om et utkast til en avtale. Ifølge det statlige nyhetsbyrået i Iran mer skal avtalen blant annet omfatte åpning av Hormuzstredet. I natt sa USAs Donald Trump at partene var nær en avtale. Det nå over 3 måneder siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kronprins Haakon deltar ikke i statsrådet i dag, slik planen egentlig var. Til Aftenposten sier Slott at det på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Kronprinsen må justere programmet sitt for å kunne være mer sammen med kronprinsessen fremover. Nå legger regjeringen fram sin plan for hvordan Norge skal få nok helsearbeidere i årene fremover. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan vi mangle 40 000 årsverk i helsesektoren i 2040. Nå skal det lages film om frossenpizzaen Grandiosa. Filmen Bygd på kjærlighet tar for seg industrieventyret i Stranda i Møre og Romsdal, der pizzaen ble født på 1980-tallet. Det Petter Næss som skal ha regi på filmen, og den har premiere til neste år. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Josefine var det Lara det her på P7-klem, rolige favoritter, fredag, og deilig er jo det. Sverre Bjørsen heter jeg, skal spille Faith Hill for deg nå. Her er Breathe.

0: vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din. Ja,
1: ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
1: Nippelpløs?
2: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
1: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
2: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
1: Hva?
3: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: God sommer, dere! Kostre!
8: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Du vet Fredrik og Louise?
10: Ja.
9: De går aldri på tekstfri, de.
10: Hæ? Det jo mye billigere.
9: Det bare noe folk tror, sier de.
11: Nå har Fredrik og Louise tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise. Parfymeriet med de gode tilbudene.
12: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Finnes versjonen av Sommerfugl i Vinterland på radiostasjonen, så spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og nå blir det nydelig duett. Robert Williams og nytt Cold Kid synger Something Stupid her på P7 Klem.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
9: Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Folkens, viktig å høre etter her nå.
14: Okay, alle sammen.
13: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
15: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
10: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre!
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei!
14: Hei du!
15: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
14: Hæ?
15: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
14: Ikke sant?
16: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på

0: fredag. Britney Spears synger Every Time om ett litet minut. Men först blir nyheterna och klockan ett här på P7 Kläm. Roliga favoriter.
1: Vi vil mangle 42 000 helsepersonell frem til 2040 om vi ikke tar grep nå. Det sier helseminister Jan Christian Vestre, som i dag la frem en plan for hvordan Norge skal få nok helsearbeidere i årene fremover.
2: Den gode nyheten jo at det mulig å få det til. Mange har jo tenkt at det nesten umulig å løse alle disse problemene, men det en ganske optimistisk tone at dette får fram. Dette går an å få til.
1: Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge løslates fra varetekt og utvises fra Norge. Mannens forsvarer sier til TV2 at det ikke lenger grunnlag for å holde han fengslet. Politiet mener mannen skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet fra en bunker ved Bodø flystasjon. Han har hele tiden nektet straffskyld. Mannen som fikk i gang fakkeltog og pengeinnsamling i Bergen etter å ha hevdet at han ble utsatt for rasistisk motiverte vold, anker dommen, det skriver NRK. I Gulating lagmannsrett ble han dømt til 45 dager i fengsel for falsk forklaring. Nå skal Høyesterett ta stilling til anken. Hvem størst, Zlatan Ibrahimovic eller Erling Braut Haaland? Det Zlatan, ifølge Zlatan selv. I en Fox Sports-sending i natt sa den tidligere USA-spilleren Alexis Lalas at om Haaland leverer et godt VM, så han større enn Sveriges tidligere superspiss. Det var ikke Zlatan enig i, og svarte at Haaland må gjøre mye for å ta nivået hans. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Og så betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Her. Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
9: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no. Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

Hver eneste dag merkedag, 12. juni inntil tuntak, det rød rosedag. Den kan feires med å ta med seg noen røde roser hjem da, vet du, og kose seg med Ed Sheeran på P7 Klem.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Bonjour. La mer. Amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
9: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Warwick, Elton John og Stevie Wonder er Dian og Ben. That's what friends are for. God ettermiddag, Sverre Bjørnsen heter jeg, tilbake her søndag ettermiddag faktisk. Deilig rolig musikk fortsetter utover med nyheter nå klokken to etter Postkjørbygget.

0: Jahn Teigen med det vakreste som finns venter deg her på P7. Klem, men aller først en titt på nyhetsbildet. Klokka, den 2.
1: Det trygt å være i Oslo i sommer, det sier politidirektør Håkon Skulstad etter at det i dag ble kjent at politiet skal få hjelp av forsvaret til vakthold i sommer. Skulstad understreker at folk ikke trenger å være bekymret.
2: Politiet presser på operativ kapasitet, og det dette bakteppet som har gjort det nødvendig for meg å be om bistand fra forsvaret til vakthold i Oslo.
1: Forsvareren ber om full frifinnelse av Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan i Sverige. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2. Han tidligere dømt for drap, og statsadvokaten mener det stor gjentagelsesfare. Tidligere i dag ba aktor om 15 års forvaring for Vangen. Mannen i 50-årene som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen, sier han vil snakke med politiet. Han befinner seg nå i Istanbul, skriver Dagbladet. Mannen ble tidligere i juni siktet etter at det ble gjort beslag i forbindelse med etterforskningen. Den siktede mannen nekter for at han har noe med saken å gjøre. Den norske kronen svekkes nå mot dollaren og euroen. President Donald Trump sa tidligere i dag at en avtale med Iran og USA skal signeres over helgen. Og det gjør at kronekursen nå svekkes med rundt 5 øre mot dollaren og euroen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hvordan skal jeg klare å leve uten deg? Det lurer Michael Bolton på straks.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Bare som Måre.
7: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
8: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Ja, hallo.
11: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
10: Ja, ser det greit ut?
11: Ja, greit.

0: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Sett med
2: eget nett. Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompi bom, byggmaker.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Festivalsommeren i gang, og det noe jeg som alltid har gledet meg til lenge. Jeg synes norske festivaler helt nydelige, spesielt kombinert med fint vær da. Og i august kommer det en mørk og mystisk fyr til Øya-festivalen i Oslo, vært i Norge flere ganger før, nemlig Nick Cave. Kommer altså torsdag den 13. august. Det blir spennende å se hva han finner på. Her med sin australske kollega Kylie Minogue med Where the Wild Roses.

0: en rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
1: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, jeg står fast med quiz her.
2: Åja.
3: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Ja. Ja.
3: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: AJ-produkterlagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Filmmusikk fra Dirty Dancing. I det klokka nærmer seg kvart på tre. Vi skal snart innom Eurovision-universet med to låter som ble store hits fra hvert sitt land. Men nå skal Passenger synge for oss Let Her Go på P7 Klem.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
11: liv enklere. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
13: Hei, gratulerer med ny bolig da.
14: Ja, ny-ish kan man vel si.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså den ikke helt ny, altså det bodde noe her før en familie, men de har flyttet ut nå altså.
13: Ja, så det like bra som nytt.
14: Ja, ja.
15: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: En nydelig låt fra Gabrielle Rice på vei her på P7-klem, men aller første nyhetene, klokka den tre.
1: To tenåringer i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff i 3 år og 6 måneder for grove voldtekt av en 14 år gammel gutt i Stavanger i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg til ungdomsstraff dømmes de to tenåringene til å betale 200 000 kroner i oppreisning til den fornærmede gutten. Det trygt å være i Oslo i sommer, det sier politidirektør Håkon Skulstad etter at det i dag ble kjent at politiet skal få hjelp av Forsvaret til vakthold i sommer. Skulstad understreker at folk ikke trenger å være bekymret.
2: Politiet presset på operativ kapasitet, og det dette bakteppet som har gjort det nødvendig for meg å be om bistand fra Forsvaret til vakthold i Oslo.
1: I Skåne i Sverige det nå utbrudd av fugleinfluensa. Smitten blitt oppdaget på et anlegg med rundt 40 000 ender, melder SVT, der alle nå risikerer å bli avlivet. Det opprettet en sikkerhetszone rundt anlegget. Kina advarer nå mot såkalte spionskilpadder. De anklager utenlandske aktører for å bruke både fisk og skilpadder med sensorer for å spionere mot landet, melder nyhetsbyrået AFP. De hevder dyrene brukes for å lage undersjøiske kart over Kinas kystlinje uten å nevne hvilke land som står bak. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei, du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

Hadde låtskriverne bak låta vi nå skal høre fått viljen sin, så ville låta blitt sunget av Marvin Gaye I en litt sånn R&B-versjon. Men brødrene I Bee Gees, som skrev låta, de tok en litt annen retning. Låta fikk en liten country-vri. Fikk også med seg Kenny Rogers og Dolly Parton, og resultatet, ja, det ble helt nydelig. Skal vi høre her.

0: Du kan ikke få alt, så finn ut hva du vil. Det budskapet I låta på vei fra to norske popstjerner.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF. Verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
6: Husk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig! Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: God sommer, dere! Kostre!
12: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Gratulerer med ny kjæreste.
14: Takk. Eller, han ni-ish da.
13: Ni-ish?
14: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
13: Det jo så godt som ny.
14: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
15: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

igjen til en norsk artist som kanskje litt sliten om dagen, og spent ikke minst, venter sitt andre barn i august, og har jo lagt ut mye fra reisen som mor. Hun ble jo gravid igjen da første mann var 7-8 måneder, tror jeg, så det går unna. Her med låta som dessverre aldri nådde frem til Eurovision på grunn av pandemien, Ulrikke Brandstorp med Etel.

0: Halla, og velkommen til Bestekompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi hørte prinsess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
1: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos prinsess.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

den nærmer seg fire denne fredagen, og du og jeg, Samantha, vi har en time til med rolige favoritter her på P7 Klem. En nydelig start på helga, det kan jeg i hvert fall prøve å sørge for. Håper du blir værende, også etter nyhetene klokka fire.

0: I want to know what love is, lurer får nu på her på P7-klem straks, men aller først nyhetene, nå klokka fire.
1: Det pågår hjerte- og lungeredning etter at en bil kjørte inn i et hus i Sogn I Vestland nå I ettermiddag. To personer satt fastklemt, men nå ute av kjøretøy, opplyser politiet. Også bilen dratt ut av husveggen. Nødetatene på stedet. To tenåringer I Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff I 3 år og 6 måneder for grove voldtekt av en 14 år gammel gutt I Stavanger I fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg til ungdomsstraff dømmes de to tenåringene til å betale 200 000 kroner I oppreisning til den fornærmede gutten. I Skåne I Sverige det nå utbrudd av fugleinfluensa. Smitten blitt oppdaget på et anlegg med rundt 40 000 ender, melder SVT, der alle nå risikerer å bli avlivet. Det opprettet en sikkerhetszone rundt anlegget. Elon Musk rykker fra andre rikinger. Nå går romfartsselskapet hans SpaceX på børs, og det solgt over 555 millioner aksjer. Dermed øker Musk formuen. Han nå god for 982 milliarder dollar, og det gjør at han tre ganger rikere enn nummer to på listen over verdens rikeste. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Riktig god helg. Det vel på sin plass når klokka har passert fire. Samantha Skogran heter jeg, skal spille musikk for deg denne timen, og vi starter med en rolig favoritt som dessverre passer beskrivelsen, eller værmeldingen Oslo har fått for denne helga. Det regner i Oslo, signert Astrid S.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
15: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, er det en ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Kjenn på P7 Klem, hvor vi skal nyte rolige favoritter fra Taylor Swift, Celine Dion og Louis Capaldi. Men nå venter en ordentlig godbit fra 90-tallet, 1994, om ikke jeg tar helt feil. Du hører 7 Seconds.

0: Gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller han ny-ish da.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
0: Det jo så godt som ny.
1: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Penny. Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Gutta!
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
15: No.
16: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Ja, hallo.
12: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
11: Ja, ser det greit ut?
12: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
11: Nippelpløs?
12: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
11: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
12: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
11: Ok.
12: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
11: Hva?
13: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

det bare. Klokka nærmer seg 5. Jeg, Samantha, jeg skal takke for meg, men jeg skal ikke ta helg helt ennå. Du og jeg, vi høres igjen her på P7 Klem fra klokka 12 i morgen på lørdag, altså. Jeg håper du tar turen innom da. God helg, enn så lenge.

0: P7-klemnyhetene.
1: Marius Borg Høiby møter ikke i Oslo tingrett mandag når dommen i rettssaken mot ham faller. Høiby følger domsavsigelsen på videolenke, melder MTB. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 40 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Facebook er nå oppe igjen. Både Facebook Messenger og Instagram hadde problemer i ettermiddag, og brukere ble møtt med en feilmelding ved innlogging. Over 100 000 brukere rapporterte om feil på nettstedet Down Detector. Årsaken til problemene er ukjent. Keir Starmer sier at han vil kjempe for å beholde statsministerjobben i Storbritannia. I går gikk forsvarsminister John Healey av etter å ha anklaget Starmer for å ikke være i stand til å sette av nok penger til militæret. Men Starmer sier at han ikke har mistet sin autoritet.
2: I'm not going to walk away, and let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty.
1: Elon Musk rykker fra andre rikinger. Nå går romfartsselskapet hans SpaceX på børs, og det er solgt over 555 millioner aksjer. Dermed øker Musk formuen. Han er nå god for 982 milliarder dollar, og det gjør at han er tre ganger rikere enn nummer to på listen over verdens rikeste. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Princess.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyll gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
11: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
12: Ja, ny-ish kan man vel si.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
11: Ja, så det like bra som nytt.
12: Ja, ja.
13: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg. Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og
10: barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere. Der.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
12: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
13: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
6: Penny. Gratulerer med ny bolig da.
7: Ja, ny-ish kan man vel si.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det like bra som nytt.
7: Ja, ja.
8: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
10: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny beställning?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja, ja, ja, ja, ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
12: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
13: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
14: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
16: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet ber om 4 ukers varetektsfengsling for mannen som er siktet for grov kroppsskade etter en knivstikking i Bergen i går kveld. Ifølge politiet skal den siktede mannen ha oppsøkt offeret før volden fant sted. Den fornærmende ble ikke alvorlig skadet. Siktede nekter straffskyld, det skriver Bergens Tidende. Marius Borg Høyby møter ikke i Oslo tingrett mandag når dommen i rettssaken mot ham faller. Høyby følger domsavsigelsen på videolenke, melder NTB. Ukrainske angrep skader den russiske økonomien, det sier Russlands president Vladimir Putin ifølge nyhetsbyrået TASS. Ukraina har den siste tiden målrettet sine angrep og ødelagt infrastrukturen og oljeanlegg langt inne i Russland. Minst 12 jordbærprodusenter er rammet av den skadelige soppen rød marg, det skriver VG. I forrige uke ble soppen oppdaget i norske jordbærproduksjoner. Soppen er ufarlig for mennesker, men kan gi store skader på plantene og økonomisk tap for bærprodusentene. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
7: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ny-ish da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
9: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Vi kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
10: 2? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
12: Bank, bank.
13: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, en ny bestilling.
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Fix and drive.
20: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
3: Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: USA og Iran er enige om en endelig avtaletekst, det uttaler Pakistans statsminister som har meklet mellom landene i fredsprosessen. Han sier videre at de nå jobber med begge parter for å ferdigstille de neste stegene. Minst en person er drept og 10 skadd etter at en mann begynte å skyte i en bygning i byen Midland i Texas. Stedet er sikret av politiet, men mannen er fortsatt inne i bygget, melder NBC. Elon Musk er nå verdens første billionær i dollar. Det ble han etter at romfartsselskapet SpaceX gikk på børs i dag i det som er verdens største børsnotering. Aksjen har steget kraftig på første handelsdag og går nå for over 160 dollar. Bombegruppen har rykket ut til Ullerntoppen i Oslo etter funn av noe som fremstår som en granat. Funnet ble gjort under gravearbeid, melder Avisa Oslo. Politiet understreker at det ikke er fare for omgivelsene. Og Bodø Glimt mistet over 20 000 følgere på Instagram etter at de publiserte et Pride-innlegg. På bildet var en tifo med budskap om at man skal være forsiktig med hvem man hater, fordi det kan ende opp med å være noen man er glad i. Fotballklubben sier til NRK at de som slutter å følge dem, forstår for det selv. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
4: Lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Pappa!
8: Ja?
7: Vi stopper å kjøpe is.
8: Allerede? Ja. Ok da.
9: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help?
12: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, er det til meg da?
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
17: Jeg allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken ned i veien.
18: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
17: Hjelp meg!
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte, sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn! Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Gratulerer med ny bolig da.
2: Ja, ny-ish kan man vel si.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
1: Ja, så det like bra som nytt.
2: Ja, ja.
3: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizza-restaurantet fra Dr. Røtker.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizza-restaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizza-opplevelse som helt i 100.
11: Og 100 hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
9: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
11: Ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Türklem Nihatma.
1: I Midlandet i Texas skal to personer være drept og 11 skadet etter en skyteepisode inne i en bygning. En av de døde skal være gjerningsmann selv. Dette skjedde etter en konfrontasjon med politiet, ifølge amerikanske medier. Elon Musk er nå verdens første billionær i dollar. Det ble han etter at romfartsselskapet SpaceX gikk på børs i dag, i det som er verdens største børsnotering. Aksjen har steget kraftig på første handelsdag og går nå for over 160 dollar. Regjeringens nye helsepersonellplan burde ha høyere lønnsomme tiltak. Det mener leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Om 14 år vil det mangle over 40 000 årsverk i norske helsevesen. I dag la helseministeren frem en plan der økte stillingsbrøker og mer bruk av heltid skal løse mye av denne mangelen.
2: Her er vi en flink minister som har lyttet, så her er det mye gull. Det er komplekse problemstillinger, det er ikke noe one thing that fix all.
1: Fotballspilleren Thomas Partey nektet sin reise til Kanada for ikke spille Ghanas åpningskamp i VM, det skriver The Athletic. Den tidligere Arsenal-spilleren er i Storbritannia tiltalt for 7 voldtekter og 1 seksuelt overgrep. Selv nekter han straffskyld. Og Bodø Glimt mistet over 20 000 følgere på Instagram etter at de publiserte et Pride-innlegg. På bildet var en tifo med budskapet om at man skal være forsiktig med hvem man hater, fordi det kan ende opp med å være noen man er glad i. Fotballklubben sier til NRK at de som slutter å følge dem, får stå for det selv. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, det til meg da.
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken ned I veien.
7: Altså.
4: Ja, eller til han som hjalp å måke snø I vinter og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Ja, da den, ja. Å, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her. Det tomt for
9: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
12: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
14: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB nå hele livet.
14: Ja.
15: Gratulerer med ny kjæreste.
16: Takk. Eller, han ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
15: Det jo så godt som ny.
16: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
1: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
9: Mm?
10: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport & Outlet. Prisen?
2: Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport & Outlet!
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Vi Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
7: Aprila Bank Band ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
13: Jeg kommer straks tilbake med han.
12: For den ble jo lånt videre til...
13: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
12: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
12: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
12: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: To personer døde da en bil krasjet inn i et hus i Lærdal i ettermiddag. De omkomne var to utenlandske turister, og de pårørende er ikke varslet, melder politiet, som nå jobber med å varsle pårørende via Kripos. Bombegruppen rykket ut i kveld til Ullern i Oslo etter funn av noe som fremstod som en granat. Dette var en håndgranat som ble brukt til øving under krigen ifølge politiet, og den var derfor ikke fylt med eksplosiver. Funnet ble gjort da noen kompiser skulle grave sykkelløype, skriver TV 2. Fotballspilleren Thomas Partey nektet sin reise til Kanada for ikke spille Ghanas åpningskamp i VM, det skriver The Athletic. Den tidligere Arsenal-spilleren er i Storbritannia tiltalt for 7 voldtekter og 1 seksuelt overgrep. Selv nekter han straffskyld. En bra avveksling fra VM, det sier landslagssjef Ståle Solbakken om finalekampen i NHL. Han og flere av spillerne, blant dem Erling Braut Haaland og Sander Berge, var på i natt norsk tid. De dukket opp under Stanley Cup-finalen, som ble spilt under en times biltur fra der Norges VM-tropp holder til.
2: Nei, det er perfekt. Og vi kommer litt ut av treningsleiren og kommer hit og får oppleve idrett på det aller høyeste plan med en annen idrett, så du slapper av og switcher av og tenker på noe annet enn VM i fotball.
1: Nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881 Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet.
4: Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det jo så godt som ny.
6: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
7: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
12: Ja takk, både brød og lompe.
11: Og den krevende venninnen din.
13: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
11: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
14: Hva du får til, herlig mor.
11: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
11: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
10: Det stemmer.
11: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
10: Ja.
12: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: To tenåringsgutter er mistenkt for å ha startet en brann ved Fjellhamar skole i Lørenskog tidligere i kveld. Guttene har fortalt politiet at de tente på en tennbrikett som de kastet i en søppelkonteiner. Brannen spredde seg så fra konteineren til en av veggene på skolen. Gutten som ble påkjørt ved en skole på Jessheim i går er nå på bedringens vei. Det opplyser kommunaldirektøren for oppvekst i Ullensaker til NRK. Åtteåringen ivaretas på sykehus da han ble betegnet som alvorlig skadet etter ulykken. Russland kan snart teste NATO i et militært angrep, det konkluderer den svenske forsvarskomiteen i en ny rapport. Den peker på at russiske militære fremrykk for eksempel får teste NATOs samhold og troverdighet til artikkel 5 kan finne sted i relativt nær fremtid. EU-land er enige om flypassasjerers rettigheter, altså skal reisende fortsatt få kompensasjon ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Denne summen forblir på mellom 250 og 600 euro. I tillegg skal selskapene gjøre priser for bagasje tydeligere enn før. Vertsnasjonen Kanada har ingen god åpning på fotball-VM. De ligger under 0-1 mot Bosnia-Herzegovina til pause etter skåring av Jovan Lukic. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ny-ish da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
9: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Ok, sommerferien.
11: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
11: Fisketur.
13: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
13: Ja. Vi kan jo uansett starte på
11: biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
0: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Sa hun det? Ikke heller.
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Hei, gratulerer med ny bolig da.
7: Ja, ny-ish kan man vel si.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det like bra som nytt.
7: Ja, ja.
8: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Den midlertidige avtalen mellom USA og Iran vil gi en slutt på krigen på alle fronter, inkludert Libanon. Det hevder Irans utenriksminister på statlig iransk TV i kveld. Han påstår også at Iran har vunnet krigen over USA og at atomavtalen ikke er en del av avtalen som ligger på bordet. En norsk motorsyklist er fløyet til Rikshospitalet i København etter en frontkollisjon med en bil. Tilstanden er kritisk, melder TV 2. Bilføreren kom fra ulykken som skjedde sørøst i Danmark uten noen skader. Gutten som ble påkjørt ved en skole på Jessheim i går er nå på bedringens vei. Det opplyser kommunaldirektør for oppvekst i Ullensaker til NRK. Åtteåringen ivaretas på sykehus da han ble betegnet som alvorlig skadet etter ulykken. I dag ble det delt ut til sammen 103,2 millioner kroner til skolebibliotek over hele landet. Det er mer enn dobbelt så mye som i fjor. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun sier i en pressemelding at dette skal være med på å øke leselysten og leseferdighetene som nå er på vei ned hos barn. Til slutt, fotball. Vertsnasjon Kanada åpnet VM med uavgjort 1-1 mot Bosnia-Herzegovina. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
5: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet.
9: Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Vi har kjøpt boblevann!
4: Se her, ja.

0: Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Ja, da har du den, ja.
6: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Husk Handlenett, hilsen Handelens miljøfond.
7: Når du spiser utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Iranske medier melder at det har hørt høye smell i Hormuzstredet fra det som skal være varselskudd. Det var i havnebyen Sirik at det var hørt smell. Mannen som skjøt 11 personer under en masseskyting i Midland i Texas tidligere i kveld var på rømmen fra politiet under hendelsen. Minst ett av offrene døde, ifølge CNN. Gjerningsmannen ble etterlyst allerede på onsdag etter å ha avfyrt skudd mot en politibetjent under en biljakt. EU-landene er enige om flypassasjerers rettigheter, altså skal reisende fortsatt få kompensasjon ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Denne summen forblir på mellom 250 og 600 euro. I tillegg skal selskapen gjøre priser for bagasje tydeligere enn før. En norsk motorsyklist er fløy til Rikshospitalet i København etter en frontkollisjon med en bil. Tilstanden er kritisk, melder TV 2. Bilføreren kom fra ulykken som skjedde sørøst i Danmark uten noen skader. I dag ble det delt ut over 103 millioner kroner til skolebibliotek over hele landet. Dette er rekordhøyt og mer enn dobbelt så mye som i fjor. Kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun sier i en pressemelding at dette skal være med på å øke leselysten og leseferdighetene som nå er på vei ned hos barn. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Clas Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hei, gratulerer med ny bolig da.
6: Ja, ny-ish kan man vel si.
8: Ny-ish?
6: Ja, altså den ikke helt ny, altså det bodde noe her før en familie, men de har flyttet ut nå altså.
8: Ja, så det like bra som nytt.
6: Ja, ja.
9: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Hei, hva heter du?
11: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
11: Ja.
10: Dra på stranda eller dra på butikken?
11: Dra på stranda.
10: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
11: Langt basseng.
10: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
11: Gøy med venner.
10: Du ikke så dum, du, Oda.
11: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: snø.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
3: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
11: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet.
12: Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
15: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne, det litt krise her. Det tomt for
18: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt.

I'll be the one if you want me to.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
8: Ja, ny-ish kan man vel si.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
7: Ja, så det like bra som ny.
8: Ja, ja.
9: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen?
2: Var det prisen du spurte om, sa du?
1: 100 kroner!
2: Ja da! Hundrings!
1: Velkommen til Sport Outlet!
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.